0: هفتم دو بود کنه هفتم زهن من کشن اگر تو اون ایسیز چه خواستر این تحصیل از اون کپ یه دلجوری نه فقط کپ هست اون دیفه پیسی باشه دوی سر رو توی پایمی
1: خیلی خدا به این کسی هستم دوست خیلی دوست هستم دوست